Meni to tá pesem tak po víkendu diši, a se víkendy by so že za brigom, no. Alpa za ovinkom. Čo domov sa zaključuje, Tomáš Krepáč prichádza s King večerom. Majte sa full fine. Jutri pa spektakulérno odpremu víkend, tak, ako sa spodobí. Hvala lepo.